Windam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tuan mendekat, muka berseri, kening mengkilat, langkah

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga maruah.

adapun sembah Datuk Perdana, bermadah ia sambil merencana. Dikabulkan Allah Tuhan yang gana, hajat tuanku telah sempurna. Dengan tolong Rabbul Izzati, sampailah maksud bagai di hati. Jangan gundah di dalam hati, di dalam tangan takkan lepas lagi. Telah baginda mendengarkan madah, tersenyum manis duli khalifah. Di dalam hati hilanglah gundah, rasanya seperti